Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Ja, Native Bible Radio, det är nästa.

Ja, det är ju ja Anderson och Chepinion Arizona det nascha. Aron är ja Native Bible Radio Center.